0: Kravers, bit av noe
1: annet i en drink.
0: Ja, nei, da, det er vel ikke så det.
2: Little Kravers, en ille manneke stål.
0: Får man noe bagasjer, da får man noe veri også.
1: Ja, vakt, asli, svakt,
2: asli. Little Kravers, en ille manneke stål.
0: Ikke mye, men jeg kan bare drunke seg.
1: Ja, men ikke sikkert, hos, hos.
2: Little Kravers, en ille manneke stål.
1: Hva vi for i jord, fortsatt?
0: Ja, vi gikk ut. Hva må ha med noe?
2: Little Kravers, en ille manneke stål.
3: Witches.

En maskes, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss 9 av statset?